Cum când cuglicea, muc sa ina mataro, sovia curen. Apur bea ce-n poda sa, genie, zoc to sandesh de unce, genie tă, sărche de șa, la bonce, jivita între munșa, tu camelce, dischar. Te hasoncie, chelonce, mogancie, ani, sunt tu sanjie mun. Cum când cugul, ia poda mucantră, surf, cum ni moging matnei, sumesta, tilsita, impod, ai cofiam.

Cum când cu glicea, mug sa ina mataro, sovia culen. Apurbea ce-n poda sa, geniec, zoc to sandeș de unce, geniec, sarkidisha, labonce, jivita între munșa, tu camelce, dischar. Te hasuncie, chelonce, mogancie, ani, sunt tu sanjie mun. Cum când cu gul, ia poda mucantră, surf, cum ni moging matnei. Sumesta, tirsita, impod, ai cofiam.